Ovo su talasi Radio Beograda 2 i emisija Od zlata jabuka. Osim brojnih razlika koje su očigledne u narodnoj igri Čačak i njenim varijantama, kako u igri, tako i u pratnji, postoji mnogo toga što je zajedničko u svim varijantama ove narodne igre. Pre svega to je naziv igre, bez obzira na postojanje lokalnih naziva. Potom,

U današnjoj emisiji, poštovani slušaoci, govorili smo o narodnoj igri Čačak, njenom nastanku, igračkim obrascima i varijantama.

0: Tomislav Marinković, Baštenske teze.
1: Neotporan na sve što je sušto i po mogućstvu trajno, vratio sam se biljkama i bašti. Zasade mlade sam plevio, neobuzdani rast sasecao u korenu i iznenada osjetio slabost prema toj nedužnoj korovskoj bratiji što buja sama i sebe bez zaštite, tek da se objavi značenjem i slutnjom.

0: Radio Beograd 2. Letnja scena. Dramski program.
1: Radio Televizija Srbije. Dramski program Radio Beograda. Letnja scena. Bora Stanković.

0: odnosno djed. Da pođemo od toga, zato što su i oni u tom formiranju važni kada je reč kasnije o vašem književnom putu, profesorskom i svakom drugom.
1: Svakako, i u književnom smislu su me oni formirali. Ja bih samo promijenio redoslijed, prvo djed pa majka, jer je taj starac toliko me fascinirao, izgleda odmah po rođenju, da me majka nije mogla poviti bez njegovog prisustva. To je i meni samom bilo nevjerovatno i danas mi je nevjerovatno, ali šta ćete, tako to ponekad se uspostave neki odnos s nekim koji je magnet za ljude. A on je bio čudo čovjeka i jedan čovjek koji je bio jedna životna enciklopedija, istorijska enciklopedija, koji je sve to doživio i koji je tu mio lijepo da mi ispriča i prenese, tako da smo imali jednu nevjerovatno i nezaboravno druženje koje je trajalo skoro 20 godina sa prekidima, naravno, jer sam ja od kuće otišao suviše rano. Majka je opet imala jednu mudrost koja je rijetka i koja je čudesna zapravo, i jedno obrazovanje koje je nevjerovatno za nekoga koje je završio 4 razreda osnovne škole. Znala je svašta i onda je mene tjerala da, na svoj način tjerala, nije me baš tjerala, ali je svakako motivisala me da što više čitam, što više učim, i da nema loših knjiga, ima loših čitalaca, ti možeš samo prosuditi o nekoj knjizi kad je pročitaš i kad vidiš šta je tamo. Tako da smo se dobro družili, a njih dvoje su se strašno nadopunjavali. Majka je bila veoma kritična prema meni, djed je uvijek mislio da sve što sam dobio da je malo to za njegovog unuka. Majka je opet govorila, mnogo je mačku goveđa glava, i s tom poslovicom sam uzrastao.
0: A tu je svakako i otac, koji se pominje u drugom jednom kontekstu, odnosno doživljaju, ali takođe najvažnije.
1: Pa jeste, malo mi ko vjeruje da uprkos tome što me majka formirala i što je toliko bila kao ličnost veoma superiorna, moja ljubav prema ocu je neuporediva. On je bio čisto uličanje ljubavi i nešto od toga mi je prenio, nadam se, u odnosu prema ljudima. Ne sjećam se da se s nekim, da je s nekim baš zaratio, ponekad se naljutio, ali nekakvih svađa nije bilo, jer jednostavno s njim je bilo teško se posvađati.
0: Vi ste odlučili u osnovnoj školi, srednjoj, da ćete se baviti književnošću i niste pristali da poverujete u ono što su govorili i bit ćeš načitani prosjek. Već evo, od toga kako su pokušali da vas odvrate od tog književnog puta, vi ste ipak odlučno ili svojeglavo rešili da istrajete u onome što je vas privuklo. Kako vas je zapravo taj svet knjige, hajmo tako da počnemo od te, da kažemo, od kad je reč o književnosti, kako vas je on privukao i šta je to bilo da ste vi tako rano znali da će to biti ono čime ćete se baviti?
1: Pa ima tu, čini mi se, nečeg višeg i dubljeg. To je zapravo moje poštovanje onoga što ti je Bog dao. To je poštovanje sopstvenoga dara. S jedne strane, i ljubavi prema riječi koju su mi usadili ovo dvoje ljudi koje sam pomenuo i ti starci oko mene. Ja sam živio u jednoj kući u Prisoju seljačkoj, koja je bila napola podijeljena. Do nas je bio djedov brat koji je prošao logor u Mađarskoj, kako se tada govorilo, u Prvom svjetskom ratu, a sa istočne strane su bila dva brata, također delići, koji su sjajni bili besjednici, naročito Vukašin, koji su imali neke knjige, narodne pjesme, šta bi drugo, Prvo i Gorski vijenac. Tu je bio još jedan moj daleki stric koji je bio u ozbiljnijim godinama nego što to stricu priliči, a sa zapadne strane bio je jedan majstor, stolar, putnik, siromah čovjek, pomalo tuberan, ali čovjek beskrajno strpljiv sa mnom i sa beskrajnim darom za fino tiho pričanje. Dakle, u prečniku od stotinak metara, 200 maksimum, bilo je 4-5 ljudi koji su bili savršeni pričaoci i mene kupila riječ zapravo. Prije svega usmena riječ, a potom knjiga, kad sam se knjige dohvatio, kad sam stasao do knjige, a to je bilo vrlo rano jer sam naučio da čitam zahvaljujući upravo tom tuberanu koji je dobijao neke novine, neka čuda. Za nas nije bilo starih novina, mi smo to čitali, tako da moja ljubav prema

0: Godišnji konkurs Radio Beograda 2 za studentsku nagradu Neda Depolo. Priznanje i prva nagrada za kreativni doprinos radio izrazu sastoji se od povelje i 1000 evra koje daruju naslednici Nede Depolo. Radiofonska ostvarenja svih žanrova nastala od 1. septembra prošle do 31. avgusta ove godine dostaviti do 1. septembra na e-mail radiobeograd2@rts.rs. Prijavu za konkurs preuzmite sa sajta radiobeograd.rs.
1: Nastavljamo razgovor sa profesorom akademikom Jovanom Delićem. Da se vratimo malo još u neka pređašnja vremena i da dođemo i do ovih sadašnjih i tako i da zaokružimo naš današnji susret. Naime, vi ovde govorite, kao što smo i rekli, o mnogim, pominjete mnoga imena, govorite o književnim poznanstvima, prijateljstvima i kažete na jednom mestu, a zna se to za vreme kada ste vi radili, dakle to su te 80. godine pa i 90. ovde kod nas, 70. da je drugi univerzitet bio, da su bile književne redakcije, književni časopisi i kafane. Danas toga nema.
2: Nažalost, nema.
1: Koliko se promenio književni život? Ima li
2: književnog života? Nema. I to smo Ljuba Simović i ja u razgovorima svaki put kukali i žalili za onim što je bilo kao književni život. Književni život od 68. do recimo negdje 80. bio izvanredan, izvanredno uzbudljiv. I mnoge stvari su se događale tu, na tim tribinama, na Kolarcu, na tribini Doma omladine, gdje sam upoznao Gojka Đoga, koji će kasnije biti, eto, predmet moje knjige, gdje se, recimo, vodio razgovor Vlasića u ovoj knjizi Sukob na književnoj ljevici, koji je trajao dva dana u Domu omladine. Neverovatno, prosto, to ne možete zamisliti kako su izgledale te večeri na Kolarcu. Svako večer je bila događaj. I univerzitet je zapravo nešto što ti daje neku školu. Da li ćeš je ti usavršavati, šta ćeš ti od toga usvojiti, kako će to ići. A ovo je nešto što je živi život književni, gdje imate, gdje vas čupaju da nešto napišete, gdje postoji student, gdje postoje vidici, gdje postoji izdavačka kuća vidici, gdje tvoji prijatelji, tadašnji Josić, Savić, Bratić i ostali objavljuju knjige. Miljenko Žuborski, recimo, pominje ga zato što sam napravio prvi prikaz za književnost. Pa onda ta atmosfera u kafani, gdje uđete u kafanu, vi se sretete s Mihizom, on pita ko je ovaj klinac ili slične stvari, pa to nije nešto što možete uopšte zamisliti da vam se može desiti danas. To je nezamislivo. I gdje se ne vode banalni razgovori pijanaca, već se vode razgovori o književnosti i sudbinski. Recimo, sa Borom Pekićem sam se tako upoznao, sa Mihizom sam se tako upoznao. To su ozbiljni ljudi, mnogo, a glupo je reći stariji Izraeli i važniji od mene, ali je velika stvar da vi te ljude sretete u jednom kontekstu koji je poluobavezan, ali strog. Vi ste morali da mislite i da govorite s tim ljudima, to nije jednostavno, razumete, to je ozbiljna stvar, to je ozbiljno koliko ispit. Tako da je to za mene bilo beskrajno važno. I naravno, moja prijateljstva, recimo, sa Vladislavom Ribnikarom, Miodragom Perišićem, sa tim ljudima koji su bili oko mene, bila su beskrajno važna tih godina i moja nekakva studijska grupa takođe koja me gurala prema tim tribinama, gdje su učestvovali naši profesori Nikola Milošević i Ljubiša Jeremić i tako dalje. Dakle, ljudi koji su pratili dnevnu književnost i koji su te vezivali za ono što se pojavljuje svaki dan. A da ne govorimo o časopisima, vi ste u Beogradu mjesečno imali književnost, Delo, Savremenik, književnu reč 15-dnevno, književne novine 15-dnevno, tako da je svake nedjelje zapravo izlazila po jedna revija, reč ili novine. Pa onda ste imali posto toga književnu istoriju, pa 100 čuda, danas nema ništa. A vi ste mogli za, recimo, jedan tekst u studentu kupiti bonove da od toga živite 7 dana. Danas moji studenti prosto o tome slušaju kao bajku. Dakle, nije sve što je prošlo tako loše bilo, a posebno ne na planu knjižnog života. Mi smo uz to generacija koja je 67. upisala, 71. i 2. završila. Dakle, mi smo jednostavno bili najslobodnija generacija koja je doživjela Beograd tako. Više se mi nismo dali vratiti ni u kakve veze. To je jasno.
1: U književnosti uopšte taj paralelni život u odnosu na onaj univerzitetski, dakle ovaj o kojem ste govorili, znamo često da se književna prijateljstva uspostavljaju, raskidaju, ali kao da su bila življa možda tada u to vreme, dinamičnija, intenzivnija. Jesu li ona moguća uopšte? Kako vi gledate na to? Ima li ih danas?
2: Ne znam, to je sad pitanje tih novih generacija, ali ja sam se trudio, makar kod mojih studenata, da prema njima uspostavim taj prijateljski odnos, da im dam ono što je meni, recimo, bilo omogućeno dobrim dijelom, zahvaljujući Ivu Tartalji. Tu vrstu neposrednosti, tu vrstu predanosti, poslu da kažem, ljudi, vi imate na mene i na moje vrijeme pravo jer ste vi moja najbolja djeca. I valjda zato imam i veliki broj mojih doktoranata i ljudi koji su od uspjeha. Prosto ponosan sam na njih. Ja mislim da to nema niko u bivšoj Jugoslaviji.
1: Uvek treba misliti i na generacije koje dolaze. Hvala vam, profesore, na ovom razgovoru inspirativnom, naravno koji je podstaknuti knjigom Dostići nemoguće. Rekli smo već u kolekciji Odgovori, Miloš Jeftić je bio onaj koji je s vama razgovarao. Hvala vam i želim vam uspešan nastavak vašeg rada i taj radni elan da uvek bude tu sa vama.
2: Hvala vama, budemo i zdrav i živ. Bogu hvala, ja se nadam da elana neće faliti, odnosno moga nekog unutrašnjeg ludila, a onda teško vama jer ja ću biti ponovo vaš gost.
1: Hvala, profesor i akademik Jovan Delić bio je gost Kluba 2.

Dragoslav Dimitrijević Beli je imao 14 godina kada je započeo Drugi svjetski rat. Njegova porodica je bila u partizanskom pokretu otpora. On sam dugo nije bio borac, nego samo ilegalac.